Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Slavimo Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.

0: I evo, to bi otprilike bili najznačajniji događaji koje ističemo u rubrici na današnji dan u 7:31.
1: Na današnji dan

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.

nikad ne vide iste objave. Zbog toga raste važnost algoritama koji analiziraju vrijeme gledanja, interakcije i navike scrollanja. Drugi veliki trend na društvenim mrežama je širenje umjetne inteligencije u stvaranju sadržaja. AI se koristi za izradu videa, slika, opisa pa čak i komentara, što ubrzava produkciju, ali istovremeno otvara pitanje autentičnosti i povjerenja. Istovremeno, društvene mreže sve više postaju platforme za kupovinu i poslovanje. Korisnici mogu otkrivati proizvode, gledati recenzije i kupovati bez napuštanja aplikacije, što briše granicu između zabave i e-trgovine. Raste i trend privatnih zajednica gdje se korisnici sve više povlače iz javnih feedova u zatvorene grupe, chatove i kanale. To pokazuje pomak od masovne vidljivosti prema manjim, ali kvalitetnim interakcijama. Na kraju, iako su društvene mreže i dalje dominantne, sve više ljudi preispituje koliko vremena provodi na njima zbog preopterećenja informacijama.

Slijedi nam pjesma Znam. Ana Marija i Marko, brakovi ponekad počinju prijateljstvom, a traju oni koji se u ljubav pretvore. Volite se i poštujte, teta Nikolina, tetak Alem i bratić Niko.